0: Ja, kjære venner, vi har kommet til uke 41.
1: Ja.
0: Menyen tilsendt, den kom på fredag allerede, så jeg har gått og siklet hele helgen på svenske kjøttbullar med potatismos.
2: Ja, det har jeg spist hele uken, da.
1: Ja, du har jo vært i Sverige, du.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vet du hva? Så fint for deg.
2: Ja, men da har dere noe gleder til.
0: Vi gleder oss, vi.
1: Jeg føler man må liksom ha en umbrakonøkkel liggende hvis man skal spise svenske kjøttboller med potatismos.
3: Hva sa du? Umbrakonøkkel?
1: En umbrakonøkkel.
3: Hva det?
1: Har dere aldri satt som et møbel fra IKEA noensinne?
0: Åja, sånn selvfølgelig.
3: Jo, men jeg har.
2: Det det svenskeste av det svenske.
1: Ja, jeg enig.
0: Jeg fatter, for det der du spiser, ikke sant?
1: Ja, det jo det.
0: Ja, ja. Og det der du også selvfølgelig skal montere møblene dine, ikke sant?
1: Jeg har hvertfall med meg den jævla nøkkelen.
2: Mens du spiser det,
1: ikke sant? Ja, det Petter Pilgaard tilbake fra ferie. Han den eneste som har kjørt høstferie her i frokostshowet.
0: Ja, men det sånn hvis du går på livets harde skole, så det i hvert fall heldigvis høstferie.
2: Mine kjære venner, ferie og ferie. Oi. Prøv å flytte en dame på 89 år fra et hus hun har bodd i 26 år, dårlig til bens, inn i en seniorbolig.
0: Det kan ikke være vanskelig å være en dame på 90 år, 40 kilo. Ja. Det...
2: For så vidt, hun tok Pavel på skulderen, flyttemannen vår, som var fra Polen, og var større. Han måtte gå sidelengs inn døren.
0: Hva er det du snakker om? Hvem er det du har flyttet? De har du bare begynt å flytte på gamle dager?
2: Nei, vi har vært og flyttet svigemor inn fra i Sverige, fra hennes hus, fra 1700-tallet og inn i en seniorbolig. Jeg har da vært alt fra flyttemann.
0: Ja.
2: Jeg har vært vaskepersonell.
0: Yep.
2: Jeg har vært datainstruktør, pluss internettmontør. Jeg har prøvd på svorsk å ringe til svensk myndigheter, bestilt strøm, må jo dame ha i sitt nye sted, hvorpå du selvfølgelig må ringe to steder, fordi det ikke sånn at det samlet et sted.
0: Hva heter strøm på svensk?
2: El.
0: Åh,
2: fett.
0: Skulle kanskje ikke at han kunne det.
1: Er ikke det ill?
2: Men hun har fått det veldig fint, så det bra. Så det å liksom klare å, altså jeg gjør meg dårlig forstått her hjemme i Norge.
0: Ja.
2: Svensker har ikke vokst opp med Fleksnes og de tingene som vi har gjort.
0: Nei.
2: Jeg har vokst opp med svensk TV sånn som vi har gjort, for eksempel, så de skjønner jo ikke bære av hva vi sier.
0: Er det noe du har kommet hjem og sier at svenskene skjønner ikke oss likevis vi gir?
1: Du har vært sammen svenske nå i hvor mange år?
0: Vi er gift, men!
2: Ja, men i et ekteskap så er vel ikke sånn at folk forstår hverandre så godt uansett.
0: Ja, det bra. Så nå har du liksom kittet ut svigermor og er klar for å ta over feriehuset i Sverige.
2: Ja, nå har du bena på bordet. Ja,
1: deilig. Du sier sånn, endelig er ferien over, Petter, så endelig. Du kan faktisk
2: nå forlatt, slappe litt. Yes, hva der du kommer hit igjen, faktisk.
1: Ja, så bra da. T5 Hits. Han er tilbake fra høstferie, og nå er det på tide med Petter Pilgaards fun fact, dere.
2: Det er det.
0: Uff,
2: er dere klare? Vi skal til dyrenes verden.
0: Ja,
3: altså, kjempeklar.
0: Dyre fun fact er alltid fint, Petter.
2: Ja, det er det. Det går jo an å bli sjalu på de også, sier dyre.
1: Da kjører vi i gang da.
2: Visste du at orgasmen til en gris varer i 30 minutter?
3: Oi!
1: Dette har jeg faktisk så vidt hørt før. Jeg visste ikke at det akkurat var 30 minutter, men at den var alt for lang.
2: Ja, tenk deg det.
3: For, 30 minutter ja. Er lenge.
2: Tenk deg at de tærne blir sliten av å bli klemt bakover i 30 minutter. Ja.
1: Innom at jeg synes det høres for lenge ut. Ja, hvis jeg skal være helt ærlig på det, så sier jeg bare det rett ut, ja.
2: Nei, 30 minutter, tenk deg hvor deilig.
0: Ja, da.
2: Nytelsen, så kan du tenke deg, da har du faktisk grunn til å sove etterpå, som mann.
3: Herregud.
1: Ja, det sant da.
2: Er det glad, er det rart å si kåt som en gris, liksom?
0: Nei, det jo ikke det nå, da.
1: Nei.
2: Eller grisekåt.
1: T5 Hits. Jeg har vært ute og cosplayet som Petter Pilgaard.
0: Ja, det er spesielt, men du har altså prøvd en dag i Pilgaards sko da.
1: Ja, det kan du si. Det var da en kompis som hadde spilt i en film, og så skulle gutta bort og backe da. Ikke sant? Og så viste det seg at den backinga, den foregikk på Frogner.
2: Åh, verdens beste sted.
1: Der er jo jeg ganske sjelden. Det er ikke så ofte jeg beveger meg over til vestkanten. Jeg føler det er en litt annen vibe der på en måte. Men jeg tok noen sjansen denne gangen, og jeg tenkte hvis jeg først går over der, så må jeg gå full Pilgaard.
3: Oi, oi, oi.
1: Så jeg tok meg en hvit skjorte, som jeg steama med min steamer, selvfølgelig. Ja.
3: Mens den var på, eller har du lært
1: den? Denne gangen så gjorde jeg det før jeg tok den på.
3: Ok, smart.
1: Litt sånn halvklokka skade der.
3: Ja.
1: Perlet meg på meg en brun og fin frakk. Noen finere sko enn jeg vanligvis har, ikke sant?
2: Ja, jeg liker det, jeg liker det.
1: stampa bort på Frogner der da, satt der sammen med gutta og bare sånn, til starten litt skeptisk, for jeg sånn, ok, hvordan er det de gjør det her? Må jeg liksom være litt sånn, må jeg på en måte være ekstra douche fordi jeg er på Frogner, eller hvordan man gjør det liksom? Satt litt stille i båten i starten for å bare se hvordan det funket da.
0: En smart sjekke en klientell liksom.
1: Ja, og det som gikk opp for meg, er fordi i løpet av altså kanskje 3,5 timer på Frogner, så fikk jeg påspandert 5 pils.
2: Yes. Det er sånn vi gjør det. Vi gir og øser ut av vår velstand til andre.
1: Tydeligvis.
0: Så du skjønte, eller dere skjønner at Ken ikke er sånn herfra, på en måte, og tar deg under sine vinger og spander.
1: Jeg trodde jo det var motsatt, at det var sånn, nå tror de jeg er en av de. Altså, for nå har jeg på en måte kledd meg ut som en av de, så nå tenker de at han må jo selvfølgelig ha seg en pil.
3: De trodde sikkert at du var Petter.
1: Ja,
3: det er det de trodde.
1: Ja, det var litt det jeg tenkte da.
0: Er det det, Petter?
2: Ja, men altså, jeg tenker at vi har alt for ufortjent dårlig rykte. Mm. Altså, vi bare spanderer uansett om du er Kong Salomon eller Jørgen Hattemaker. Så øser vi ut for at vi er opptatt at alle rundt på bordet er en enhet, og at alle skal kose seg, ingen skal sitte uten noe å drikke.
0: Problemet bare at Jørgen Hattemaker kommer ikke inn.
1: Nei, vanligvis så gjør han ikke det, så han må jo kle seg ut som Kong Salomon da, som
0: det var kjempesmart.
1: Men altså, jeg synes jo det er jo en hack. Altså, alle som er sånn som meg da, som er litt for fattige, dere må jo ikke være på fattigsiden av byen.
2: Nei!
1: Hvis dere kommer på riksiden, så blir det gratis.
3: Herregud, du har hacket hele systemet.
1: Jeg bare går over det, jeg er en av de jeg nå. Jeg bare får øl i hytt og gevær.
4: P5 Hits.
1: Synd kan jo også bli underholdning på en måte, for det kan være litt gøy for oss andre å høre om at du har drittet deg ut. Vi skal inn i skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Jeg har fått meg smartklokke og konkurrerer nå om antall skritt i løpet av dagen med noen kompiser. Jeg vinner hver uke, men det er fordi det hjelper veldig at jeg har oppdaget at klokka teller skritt. For eksempel når jeg også pusser tennene. Eller gjør andre ting.
1: Oi. Altså, du teller skritt nå og står stille?
0: Ja, ikke sant? Han har sånn klokke som...
2: Eller andre ting,
0: ja. Så du kan si, når det ristes på armen, så teller han skritt.
1: Ja. Når det ristes på armen, ja.
0: For eksempel da, når han pusser tennene,
3: ikke sant? Ja, ikke sant?
2: For eksempel, ja.
0: Veldig smart.
1: Ja, ja, det er jo... Jeg vet ikke helt...
0: Spørsmålet er bare på sånn, ok, ja da, du vinner hver uke, og folk er sånn, faen du, Ken, du er helt sinnssykt, det går jo 100.000 skritt i uka. Og så vet du at du har ikke gått en meter, du.
3: Nei, du har pusset tennene veldig mye.
0: Pusset sinnssykt mye tenner.
1: Pluss at uansett hvor hvite tenner du har, så til slutt så er det sånn, jeg ser du har liksom gått sånn 10.000 skritt på 2 dager, men du er fortsatt jævla feit.
2: Men tiden forandrer seg. Vi var ikke fotskritt vi telt før.

0: han bare, å nei, dette året her for rottene er veldig krevende.
1: Ja, okay.
0: Fordi at vi er i hestens år, og rotta er på motsatt side, så du har et veldig krevende år i år.
2: Du har det.
0: Ja, du er mye sliten, du har kanskje tatt noen avgjørelser som gjør at du er litt ekstra sliten om dagen, og da tenkte jeg mest, altså, da tenkte jeg med en gang, ja, ja, jeg sitter jo her på radioen veldig tidlig, og veldig sliten etter det, så jeg bare så selvfølgelig, nå snakker han sant.
1: Yes.
0: Alle kan være slitne, men det, når noen sier at du er sliten, da er man sliten.
1: Fy faen, det altså, han bare kjenner meg så godt.
0: Kjenner meg så godt, og så begynner han å fortelle at i år så må jeg ikke ta noen livsendrende avgjørelser.
3: Nei.
0: Så jeg må ikke kjøpe meg en ny bolig,
1: Nei.
0: Jeg må ikke få meg en ny jobb,
1: Nei.
0: Jeg må ikke bli gravid,
3: Nei.
0: Jeg må ikke gifte meg,
3: Nei.
0: Så alt av sånne store ting, det måtte jeg bare holde meg langt unna nå.
3: Har ikke du gjort nesten alt dette her i år? Altså, du har jo ikke blitt gravid på ekte da, men mye av det andre her har jo sittet i.
0: Ja, det har det. Altså, nå har jeg ikke gifta meg og ikke... Ja,
3: Nei, men du har havnet i et forhold i hvert fall.
1: Ja.
0: Ja, det har jeg gjort.
2: Han hadde vel forslag om at kanskje du kan... Oi, skal vi se, du må... Ah, faen, du må bli sammen med en taxichauffør.
0: Ja.
2: Det leste jeg også, det klassisk sånn hesten som beklager deg, altså. Sånn det bare, liksom.
0: Nei, så han fortalte så mye, og så begynte han plutselig å gjøre reading på kjæresten min, og våres forhold sendte meg at jeg satt utenfor leiligheten min et kvarter i denne taxien og snakket med han, og han fortalte meg om alt jeg burde gjøre, og jeg...
2: Taksameter gikk da, så
0: jeg
2: skulle gjøre det
0: veldig smart. Og jeg da har fått beskjed om at jeg må vente med alle store ting til februar.
2: Ja, ikke sant?
0: Så i februar, da kunne jeg bare kjøre på med alt jeg ville, men det måtte jeg ikke finne på å gjøre nå. Så jeg sitter her nå og er litt sånn, ja, jeg får jo høre på han da.
2: Nei, men du, det må ikke... Nei!
1: Men det synes jeg du skal.
2: For hvis han er synsk, hvorfor må han spørre om du er rotte eller flue da?
1: Nei, det skal
2: du spørre. Det er kjempe... Det er bare der så avslør at han kan ikke en dritt.
3: Jeg tipper det taksometer som står og går til februar. Nå gjør
0: det
3: han.
0: Det
3: gjør
0: nok det.
1: Fy faen.
4: T5 Hits.
3: Det skal handle om Skal vi danse?
2: Ja da, verdens beste program som nå altså kan kombinere en rekord med Skal vi danse. For Espen Lervåg, komikeren, har klart å sette negativ rekord i Skal vi danse.
3: Ja, hvis det er noen som skulle, noen gang skulle klart det, så er det jo kanskje Espen P.A. Lervåg da.
2: Ja da, det er helt riktig. Han fikk altså 10 poeng for sin dans på premieren av Skal vi danse. Og det er... Rekord! Aldri før har en deltaker fått en så lav poengsum i Skal vi danse.
0: Stakkar!
2: Vi snakker altså at han fikk litt dårligere enn da Frank Løke stilte i Borat-drakt i 2018.
0: Ja,
2: da var dommerne i harnisk.
0: Vet du hva? Det, jeg var jo med den sesongen der,
2: Stemmer
0: så jeg
2: det?
0: Så jo denne Borat-drakten rett foran øya på meg.
2: Ikke sant?
0: Og jeg trodde faktisk at ingen kom til å slå han i å få dårligst mulig poengskår.
2: Nei, for da fikk Frank Løke 11 poeng, og da, det ble bua, det var jo skandal.
0: Han måtte trekke seg, han ble kastet.
2: Ja, 100%. Espen Lervåg fikk da 10 poeng, han fikk 1 poeng dårligere enn Borat Frank Løke.
4: T5 Hits.
3: Det har ikke bare kommet et nytt TV-konsept, men Norge har fått en ny duo.
2: Ja, for Truls Svendsen har droppet Eivind Hellstrøm. Nå er det Truls Svendsen og Oskar Vestelin som skal lede en ny reality-satsning på TV2. Dette nye reality-konseptet heter da Varulv, som er basert på et brettspill. Ken, og da ser jeg på deg.
3: Ja.
2: Du er jo vår brettspillekspert.
3: Absolutt.
2: Brettspillet heter Werewolves of Miller's Hollow.
3: Ja, det er et brettspill som minner om Mafia, for de som har spilt det, litt mer kjent brettspill. Og det er egentlig mye av det samme. Det er sånn at man deler opp på en måte de som er med, da. I to roller, enten så er du landsbybeboer, altså bare vanlig, eller så er du værulv.
2: Oi, ok.
3: Ja, ja. Og så er det delt opp også i natt og dag, så vidt jeg har skjønt, så du har liksom på en måte, altså værulvfolka, de er aktive på natta, og så er liksom på en måte de andre landsbyfolka mer aktive på dagen da.
2: Ja, nettopp. Jeg leser litt om det, da er det sånn, ingen skal vite alt, heller ikke seerne, så vi også kommer til å sitte her sånn, og må være med sånn, er det værulv, hva er det
0: seerne? Det synes jeg faktisk er ganske kult, for jeg føler ofte sånn, for å på en måte, de som er med på foredra, for det virker som at dette er litt likt konsept på en måte, så føler jeg at vi seerne, vi kan veldig ofte være sånn, men hvorfor skjønner du ikke at hun der er foreder? Det er så åpenbart. Men så er det sånn, ja, det er åpenbart, for at vi vet svaret, vi vet hvem det er.
2: Jeg er ikke enig. Så nå får ikke seeren se hvem det er?
3: Nei, samtidig så blir det også litt sånn, for de gjør det alltid i starten på foreder, så er det sånn, du ser de to som er foreder, og så er det en tredje, men den får ikke du se. Jeg blir sånn, faen, jeg vil vite hvem er det?
2: For det spørs om det, vi får se om det er et godt grep eller ikke, da. For jeg tror litt av suksessen er at man føler seg så smart, fordi man faktisk bare vet hvem det er.
3: Ja. Og så kan du sitte og sette sammen og sånn, ah, sa det og det og det, jeg vet jo hvem det er.
2: Den nye kommer i hvert fall i 2027.
1: Ja, det er veldig kjipt å være A-menneske da, om å drive og surre på natten.
5: Ja, tror du de tar hensyn til det liksom på deltakerne?
0: Tviler.
2: Ja, og det alle lurer på nå er hvordan går det med Eivind Hellstrøm?
5: Ja! Hellstrøm har lært seg å lage mat selv nå, du trenger ikke Hellstrømmen lenger.
4: T5 Hits.
3: La oss kjøre i gang. Det er meg!
5: Det er meg.
0: Det er nei. Det er meg.
3: I dag så er det Petter og Stian som skal konkurrere. En snakker sant, en sitter og ljuger. Du skal prøve å finne ut hvem som gjør hva. Og send det inn på vår snap P5 Hits. Påstanden er jeg vil begynne å kle meg som Christian Ringnes.
5: Ja, det er meg. Jeg måtte kjøpe meg noe klær til en sånn der awardshow rød løpe greie her om dagen. Så var jeg da på en butikk, og så jeg bare søren sånn der silkeskjerf. Christian Ringnes er jo en riking for de som ikke vet, som alltid går med silkeskjerf. Eier Halle Oslo alt mulig. Jeg er egentlig stilig kar.
3: En av få rikinger som ser ut som han er rik.
5: Ja, faktisk. Det ser ut som om han trykker pengene selv, ja. På en måte. Så tenkte jeg, vet du hva, søren, dette her var jo ganske deilig da. Liksom bare slippe å få drag i halsen og liksom bare få litt sånn der ordentlig godt stoff, og følte meg rett og slett litt sånn ovenpå. Jeg pleier jo alltid å gå med arbeidsklær, så det ga mer smak, så jeg har lyst til å rett og slett bare ta ved rollen din, Christian, bare så du vet.
2: Ja, veldig søtt, Petter, men det er jo ljug og fanteri, for dette her er selvfølgelig meg, og det handler om at jeg om nøyaktig et år skal flytte til Asker. Ja, sånn har jeg flyttet. Det er jo, ikke sant, fin drabantby utenfor hovedstaden. Ja. Og da har jeg altså sagt hjemme til min kjære Erika at jeg kommer til å bytte stil. Jeg må bytte stil når jeg flytter til Asker, ikke sant? Så jeg er rett i Erik og Kriseland, kan ikke gå rundt disse svarte t-skjortene mine lenger da.
5: Putte med diamanter opp, som de sier.
3: Ja. Du har egentlig gått med Hønefoss-stil frem til nå i livet.
2: Ja, den ble jeg med til Oslo, det er ikke bra. Så nå er det, nå skal vi opp forbi H&M, og da har jeg sagt da litt på tur, men også litt sant, at sånn jeg vil bli er, se på han Kristian Ringnes. Mm. Sånn liker jeg det. Altså alltid få på noen fine blesere, alltid være litt sånn, siden du kommer rett fra et alt veldig viktig møte med et lite sånn tørkle i halsen. Det synes jeg er en stil som kan passe meg bedre.
3: Hvem er det du tror på her? Altså, hvem er det du tror faktisk skal kjøpe seg noen frekke blesere til sikkert 40 000 kroner og alt for mange silketørkler?
5: Ja.
3: Er det Petter, eller er det Stian? Send inn på vår snap P5 Hits.
0: Kim skriver, dette var veldig vanskelig i dag, for jeg tror faktisk det kan være begge, men jeg går for Petter. Og så har vi Joakim som skriver, jeg tror det er Stian som har lyst til å endre stilen sin til flytting. Men så har vi Rune igjen. Uten tvil, Petter, man legger jo ikke om stilen sin bare fordi man flytter, Stian.
3: Nei, det er jo veldig typet å gjøre i så fall.
2: Jeg vet det.
3: Hvem er det da som vil kle seg som Christian Ringnes? Stian eller Petter?
2: Ja, det er Pilgaard. Det er Petter Pilgaard som vil bli en lookalike av Christian Ringnes.
3: Ja, men det kan ikke være noe vanskelig for deg å få til det, Petter. Du har jo en del ting som ligner allerede på de tingene som Christian Ringnes kommer.
0: Det er jo så å si, men vi ser jo i dag at i dag sitter du med skjorte og sånne ting. Da. Det er jo ofte du sitter i arbeidsklær. Ja. Men du har ikke det der skjerf i halsen, så men du er ikke langt unna.
5: Nei, jeg er ikke det, og de fleste skjedde meg kanskje igjen med bleser og skjorte, men jeg har liksom ikke hatt den der ekstra greia med silkeskjerf i halsen. Mm. Det var fantastisk. Du kan liksom knyte det og dra det litt på skrå, du kan lage litt sånn pose på.
2: Sant,
5: du kan variere det.
2: Ja. Du har prøvd det, du nå har blitt frelst.
5: Ja. Nei, så det er bare å anbefale, og så er det veldig bra med den årstiden vi skal inn i. Ja.
2: Så Christian Ringnes, da må du slutte med sin silkeskjerf, ja. For du kan ikke kle deg som Petter Pilgaard. Ja.
3: Det er sant
4: det. P5 Hits. Våkn opp. Og vinn.
3: Ole er egentlig ute på jakt, men tenker det kan jo være greit å ta en liten pause for å se om han kan hanke inn 5000 kroner. God morgen!
6: God morgen!
2: God morgen, Ole. Ja, har det blitt noe dyr enda?
6: Ja, vi har fått en kalv, så det startet bra.
2: Ja, det er hyggelig, vet du. Så nå sitter hele jaktlaget klare til å hjelpe dem å vinne 5000 kroner?
6: Ja, vi er klare.
2: Så bra, altså! Hæ? Mm. Fy fader, ja, men da skal ikke vi være vanskelig å be. Vi skal sette i gang, vi, altså. Er du klar?
6: Vi er klare.
2: Ja, ok. Da setter vi i gang.
4: Dagens bokstav er V.
2: V for vennskap.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
0: Et engelsk ord.
6: Vine.
0: Et land.
6: Venezuela.
0: En frukt eller grønnsak.
6: F. Frukt.
0: En frukt eller grønnsak på V.
5: Stor og tung.
6: Vindrue.
0: Et klesplagg.
6: V-hals.
0: et yrke?
3: Nei, oh,
6: det er dårlig.
3: Ja, det går veldig. Altså, det er jo en, jakt er jo en tålmodighetsprøve. Hvis man får mye tålmodighet når man holder på med å våkne på vind, så vinner man ikke.
2: Nei, det er helt riktig.
6: Nei,
2: og V er kanskje ikke noen kompisbokstav, eller når man er inn på vintro og sånt.
6: Dårlig bokstav i dag.
0: Ja.
2: Da skyller vi på V.
3: Ja,
2: det er deilig å ha noe å skylle på.
6: Ja, det låste seg på frukt, frukt på V.
2: Ja, hva tenkte vi på?
6: Den var ikke lett, nei.
5: Jeg tenkte vannmelon, jeg.
3: Ja, ikke sant? Men det er ikke så mange vannmelon der lander på. Var det vindrue? Det er hvis man har de to, det er ikke så lett, altså.
0: Nei, det er ikke det.
2: Det er sant, det. Vannkastaner tenkte jeg på, da.
0: Vannkastaner!
4: Det er det meg, da! P5 Hits.

hjelpe deg med fashionen din. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: Nå har det skjedd igjen, det som ikke skal skje, at Martine Lunde har vært ute og møtt synske folk.
1: Ja, jeg fikk jo opp på TikTok for en stund siden sånn en munk som sier «You are pregnant with twins». Mm. Da var jeg innbilsk gravid i en uke med tvillinger, ikke sant? Så jeg blir veldig lett påvirket så fort noen sier at jeg synske.
2: Ja.
1: Da tror jeg på alt.
2: Yes.
1: Og på fredag så skulle jeg da sette meg ned en taxi, og det første taxisjåføren sier er at han er synsk.
2: Ja.
1: Og lurer på om han kan gi meg reading mens vi kjører.
2: Nei, men ja, verdens hadde det ikke.
1: Og jeg sier jo selvfølgelig ja. Mm. Altså, jeg kan jo ikke si nei, og så er jeg jo nysgjerrig også.
2: Ikke sant? Både taxi som vet hvor han skal, og hvordan fremtiden min blir.
1: Ja. Ja, så han begynner da med en gang å spørre, for han kan mye om kinesisk astrologi. Oh, så han begynner med en gang å spørre, ja, hvilket tegn er du i kinesisk astrologi?
2: Jeg så vet sånt!
1: Jeg vet det, jeg er rotte. Så dette her visste jeg fra før, så jeg bare, ja, jeg er råtte. Og han bare, å nei, dette året her for råttene er veldig krevende.
2: Ja, okay.
1: Fordi at vi er i hestens år, og råtta er på motsatt side,
2: yes.
1: Så du har et veldig krevende år i år.
2: Du har det.
1: Ja, du er mye sliten, du har kanskje tatt noen avgjørelser som gjør at du er litt ekstra sliten om dagen, og da tenkte jeg, med en gang, ja, jeg sitter jo her på radioen veldig tidlig og er veldig sliten etter det, så jeg bare så, selvfølgelig, nå snakker han sant.
2: Yes.
1: Alle kan være slitne, men det, når noen sier at du er sliten, da er man sliten.
2: Fy faen, altså han bare kjenner meg så godt.
1: Kjenner meg så godt. Og så begynner han å fortelle at i år så må jeg ikke ta noen livsendrende avgjørelser.
0: Nei.
1: Så jeg må ikke kjøpe meg ny bolig.
2: Nei.
1: Jeg må ikke få meg ny jobb.
2: Nei.
1: Jeg må ikke bli gravid.
0: Nei.
1: Jeg må ikke gifte meg.
2: Nei.
1: Så alt av sånne store ting, det måtte jeg bare holde meg langt unna nå.
0: Har ikke du gjort nesten alt dette her i år? Altså, du har jo ikke blitt gravid på ekte, da, men mye av det andre her har jo sittet i.
1: Ja, det har, det, altså, nå har jeg ikke gifta meg. Og ikke, ja,
0: nei, men du har havnet i et forhold i hvert fall.
2: Ja.
1: Ja, det har jeg gjort.
2: Han hadde vel forslag om at kanskje du skal... Oi, skal vi se? Du må bli sammen med en taxisjåfør.
1: Ja.
2: Det leste jeg også. Det er klassisk sånn hesten som beklager deg. Så er det bare liksom.
1: Nei, så han fortalte så mye, og så begynte han plutselig å gjøre reading på kjæresten min, og våres forhold sendte meg at jeg satt utenfor leiligheten min et kvarter i denne taxien og snakket med han.
2: Ja.
1: Og han fortalte meg om alt jeg burde gjøre. Taksameter
3: gikk da. Ja,
1: og jeg da har fått beskjed om at jeg må vente med alle store ting til februar.
2: Ja, ikke sant?
1: Så i februar, da kunne jeg bare kjøre på med alt jeg ville, men det måtte jeg ikke finne på gjøre nå. Så jeg sitter her nå og er litt sånn, ja, jeg får jo høre på han da.
2: Nei, men du, det må ikke... Nei!
3: Men det synes jeg du skal.
2: For hvis han er synsk, hvorfor må han spørre om du er rotte eller flue da?
3: Nei, det skal
2: det,
3: du
2: ikke. Det er kjempeinteressant. Det er bare der så avslør at han kan ikke en dritt.
0: Jeg tipper det taksameter som står og går til februar. Nå,
1: det gjør nok det.
0: Han vet hva han driver med han da.
2: Fy faen.

0: tirsdag morgen, og velkommen til frokostshowet på P5. Petter Pilgaard har stått opp.
1: Ja da, det har han.
0: Vi har også med oss Stian Røste.
2: Tjena, tjena.
0: Men vi har dessverre ikke med oss Martine Lund i dag, og er ikke helt i slaget. Litt sånn klassisk høstsjuka, vil jeg tro.
2: Ja, det vil jeg tro, altså.
1: Eller gidderlaus, jeg vet ikke det. Går ikke det hånd i hånd?
2: Ja, og da. Og hvem? Hvem var det som smittet hua, tror du?
0: Kan det ha vært meg?
2: Kan det ha vært han som hostet opp høyre lunge forrige uke?
0: Bare hør på min hals nå. Nå skal jeg bare vente, litt nå.
2: Ja, nei, ikke noe sånn.
0: Jo, hør nå, hør nå.
2: Nei. Nei, off.
1: Deilig.
0: Det lyden av høst, Stian. Det ikke noe vitser. Nei, nei. Det sånn høres hele landet ut akkurat nå.
2: Det sant.
0: Nei, vi stikker en tur på tidlig forspill, vi. Synnebo, full og fin. Velkommen til frokostshowet.

0: Nå er det greit å bare komme i gang med en runde med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
1: Ja da, hvor to stykker skal fighte om samme påstand. For eksempel, jeg liker is. Og så sier Petter sånn, jeg liker is. Og så sier Ken, nei.
0: Det er jeg som liker is, det skjønner jo alle.
1: Ja, men det er bare en som snakker sant. Og så må du prøve å finne ut av hvem som ljuger og hvem som ærlig for en gang skyld.
0: I dette tilfellet så er det faktisk helt på ekte at det jeg som liker is.
1: Ja, ok. Ja.
0: Eller du liker kanskje is du og Petter?
2: Ja, gjør det. Jeg tror faktisk alle liker is.
0: Ja, pokker. Ja. Ok, men vi kjører snart i gang da.
1: Ja.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei.
8: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
11: Hei mamma.
12: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
13: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Hvordan ser musikk ut?
17: Det er mest rødt.
16: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
17: Nei, den sovner da.
16: Hva skal vi ha til middag?
18: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
19: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
20: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet. Nei! Vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd i dag.
21: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
20: Hos Gjensidige får du...

0: Kanskje Julie kan starte dagen med å vinne 5000 kroner. God morgen!
1: God morgen!
2: Ja, Julie, hvis du vinner 5000, hva bruker du penger på da?
1: Nei, da det så kjedelig som regninger da.
2: Regninger, ja. Åh, regninger.
3: Da har man penger til så mye annet da, vet du, når man får dekket i regningene, ikke sant?
2: Er det ikke litt sånn?
1: At du, helt
2: fortsatt, at du driver med regninger fortsatt i 2026, synes jeg er litt rart.
3: Enig.
0: Jeg vil gjøre det å ordne et system for det, jeg er enig.
2: Et eller annet.
3: Rett på skatteregningen eller noe sånt.
2: Ok, Julie. 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt for å vinne penger.
1: Mm-hmm.
2: Og vi skal finne din bokstav.
4: Dagens bokstav er D.
2: D for dame.
5: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
3: En sport.
1: Dykking.
3: Et bilmerke.
1: Oi.
3: Ja, du.
1: Ja, den var ikke god.
2: Ja, det er ikke så lett.
1: Bilmerke.
2: Ja.
3: Tenk amerikansk da.
1: Herregud, er det noe på det da? Dodge? Nei.
3: Ja, et guttenavn.
1: Ja. David.
3: Et artist eller gruppe.
2: Ah, det var det forbannede bilmerket som lurte deg litt, altså.
1: Ja, det var teit.
2: Ja, det er litt enig, det var teit. Du har Datsun og du har Dacia. Du har overraskende mange på det.
0: Ja, men da, det er de man tenker på sist. Altså, Datsun er ikke det første bilmerket du tenker på, håper jeg.
2: Nei, det er helt riktig. Det er sant.
3: Det burde ikke vært et bilmerke engang.
2: Nei. Nei, men Julie, vet du hva? Vi glemmer denne, så prøver vi en annen gang, så dropper vi det bilmerket drittet.
1: Ja, jeg får ta regningen selv.
3: Ja, dessverre.
0: Det må du da.
2: Ha det godt da.
1: Ha det.
3: Ha det.

0: ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
5: Nei, hæ? Det veldig rart!
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen. Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Når var sist gang din kjæreste var lite imponert over deg? Få det inn på snappen vår, P5 Hits.
1: Jeg kan jo godt dele en liten historie, jeg og da.
2: Ja, hvorfor
1: jeg
2: ikke? Gjør det, Stian. Er du noen gang imponert?
1: Heller det. Nei, jeg kan jo fortelle om den første gangen vi var på en sånn ordentlig middag hjemme hos svigerforeldrene mine.
0: Ja vel.
1: Da var det forkorlag, og svigerfar hadde dratt fram akkevitten.
2: Veldig bra.
1: Er det en ting Stian fant ut fort at han ikke tåler, så er det akkevitt. Ja. Så det var uflaks det da, ikke sant? Så jeg går i brudd, for jeg skal ikke være noe dårligere enn svigerfar jeg, ikke sant?
0: Ja, for her kommer jo det nå, ikke sant? Det blir machofisering av hele greiene.
1: Helt riktig, jeg skal vise at jeg tåler alt og er kjempekul. Det er veldig bra. Det tar nøyaktig en time, for jeg er helt sveiseverdien borte. På et tidspunkt så står jeg altså og prøver å komme meg inn i huset deres med...
0: Hvorfor er du utenfor huset?
1: Ja. Fordi gudene vet, var vel ute og tisset da, ikke sant? I buskene, et eller annet. Da må de åpne døra for meg, for da står jeg og prøver å bipe meg inn som at jeg tror det hotellrommet mitt, med bankkortet mitt på døra, sånn, jeg kommer ikke inn! Så det er klart. Da så jeg på Erika, det var ikke det stolteste øyeblikket i hennes liv.
2: Der var det familieråd da? Var det sånn at bekymringsmelding fra foreldrene tar henne litt i siden? Er du sikker på dette valget her, Erika?
1: Det var hardt å komme inn på det kjøkkenet dagen derpå da, liksom, og sånn, hei, hei, takk for i går, tror jeg. Sjekker stemningen.
0: Tror jeg.
1: Ja, ja, men
0: jeg sjekker ut det.
1: Ja, jeg skal sjekke ut. Men da fikk jeg heldigvis bare beskjed av svigerfar om at liksom, vet du hva? Det er sånn det skal være. Kjempebra.
0: Ja, ja, ser du.
2: Ja, ja, ja, ja. Ja, men da har du flaks.
1: Jeg hadde kjempeflaks, ja. Herregud, han kunne ha skutt meg.
0: Du gambla og gambla rett. Har du en lignende historie? Er det en gang din kjære ikke var spesielt imponert over deg? Få det inn på vår snap, altså. P5 Hits.

0: skal si god morgen til Camilla, som kan vinne en sydentur i dag. Hallo, Camilla.
1: God morgen.
2: Ja, du har fått stoppet bilen og klar for litt quiz.
1: Ja, det jeg vet det. Vi får prøve.
2: Ja, det så bra. Har du noen sånn favorittquiz-temaer?
1: Ah, nei, det kanskje musikk.
2: Ja.
3: Det kommer du til å få.
1: Se. Ja, det fint. Så feiler jeg på den der. Fint.
2: Ja, men nydelig. Det jo fem spørsmål på ett minutt, da. Du må klare for å bli en vinner, Camilla.
1: Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja, bra. Da setter vi i gang, vi.

0: Vi har kommet oss fram til tirsdag 6. oktober 2026. Jeg synes egentlig det bra i seg selv. Jeg.
1: Enig, vi flinke.
0: Vi gode. Stian Røste, Petter Pilgaard og Ken Vasenius Nilsen på plass i frokostshowet. Vi skal snart høre om en fyr i USA som har kjørt alt for fort på motorsykkel, altså helt sånn ellevilt fort. Jeg synes grunnen hans... Er både god og dårlig samtidig
1: egentlig. Oi, såpass ja, altså han grunn til å kjøre fort.
0: Ja, altså grunnen han oppgitt til politiet når de spurte hva i alle dager er det du driver med.
1: Ja.
0: Den er kanskje tynn, jeg synes han inne på nå.
1: Ok.
0: Mer om det om cirka 6 minutter.

0: Klokka den snart 10, og det vil si at Vidar Lill Berge har entret studio.
1: Hei, hei!
0: Hei, hei!
1: Jeg skal jo dele ut konsertbilletter til Synne Bo, jeg.
0: Åh!
1: Ja, hun Synne spiller for tørr, men jeg godkjenner. Ja. Nei, men hun spiller i Oslo Spektrum 13. og 14. november. Jeg har to konsertbilletter til 14. lørdag 14.
0: Ja.
1: Og vi spanderer overnatting. Vi spanderer reise. Hvor enn du bor i landet, så må du bli med på konkurransen, som er veldig lett. Du skal gi meg din beste dialekt.
0: Og kan man selv velge dialekt, eller?
1: Det kan du! Du kan
2: ta din egen.
1: For eksempel, og så sender du da en snap hvor du sier
2: Jeg fra Bergen.
1: For eksempel. Og jeg vil på Synnevo.
2: Synnevo.
1: Ja.
2: Synnevo.
1: Stian, vil du prøve deg?
3: Jeg tar den dialekten her. Jeg vet ikke helt hvor den fra, men det helt borte heller.
2: Toten, kanskje?
4: Jeg skal i hvert fall til Spektrum og si Synnevo. Jeg er jævla gira på det.
3: Det jo på dere, Marcus og Martinus.
4: Det skulle være Østfold som jeg fra, og det traff kanskje.
3: Det klarte du ikke, Ken.
1: Jeg hørte Østfold-dialekten der. Du kan ta hvilken dialekt du vil. Du kan ta din egen, selvfølgelig. Det viktige er at du sender meg en videosnap eller en lyd melding, P5 Hits, hvor du snakker litt dialekt, og så er du med i trekningen.
2: Er det den beste eller peneste? Eller hvor?
1: Nei, vet du hva? Til nå så har vi fått en trønder, for eksempel, som sier noe sånn der, kjødda, jo karsko!
4: Det er mer i godt
1: klassisk.
4: Mer i godt nok!
1: Bart og skinnvest, og jeg tar hva som helst. Bare snakk dialekt.
2: Det har vi sett.
0: God sending, da! Jeg var interessant. Jeg var din hånd.

0: Oslo Spektrum 14. november. Da må du sende meg en videosnap eller en lydmelding hvor du snakker dialekt. Det kan være din egen, eller du kan parodiere den hvis du god på det. Eller kanskje din fars dialekt. Du skal få et par eksempler her på hvordan folk har løst det. Først fra Jeanette.
1: Jeg heter Jeanette, kommer fra Revica, utenfor Måløy, tidligere Sogn og Fjordane. Jeg en stolt nordfjording og har nordfjorddialekt. Bor nå på Folkestad, men har overhovedet ikke tenkt å bytte til sunnmørsdialekt for det jo.
0: Ja, ikke sant. Fin dag til deg også, Jeanette. På egen dialekt der, mens Madeleine...
2: Ikke noe som kommer til seg selv, og nå er det der min døtte med på tide med karsk og sånn.
0: Hun kommer med skikkelig sånn trønder-sitat, som bare trøndere forstår, sier. Vi har også med oss Strileguri.
3: Hei P5 Hits. Jeg vil veldig gjerne se den flotte damen på en scene i Oslo. Så jeg vil herved melde meg på i konkurransen.
0: Og denne flotte damen, det er altså Synnebo. Vi har to konsertbilletter, og vi spanderer, bare ordet jeg lette etter, selvfølgelig reise og overnatting også. For å være med i konkurransen, send meg altså en lydmelding eller en videosnap hvor du prater dialekt. Du kan si omtrent hva du vil, altså.

0: Liv med Vidar Lill.
1: Hva det som har spørsmålet nå? Det inboxen som har talt, og jeg har tekt opp stemmene. I det I dag du kunne velge mellom låta fra Louis Capaldi. Cooler Than Me heter den låta. Og det altså flertallet som bestemmer. P5 Hits på Snapchat. Den låta med flest stemmer, den vinner. Og I dag var flertallet altså enig med Hilde, som har sett meg en videosnap.
2: Louis Capaldi.
1: Folk vil ha en chill tirsdag. Og det skal de også få med Forget Me. Yeah.

deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Det man ikke vet, har man ikke vondt av. Det et utsagn jeg har blandet følelser rundt. Men Terry Swims har også kanskje det, for han har skrevet en låt om at det ikke alltid så gøy å bare vite hvordan ting kommer til å forløpe seg. Mr. Know-it-all hører du her på P5 Hits.

0: har fortsatt muligheten til å se de live, men det varer ikke evig. Karpe, de spiller forresten også under denne Neon-festivalen I Trondheim, hvor Alex Warren dukker opp. Karpe headliner fredag 4. juni. Vi skal få Karpe for life her på P5 Hits akkurat nå.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Er det innenfor å begynne med litt julestemning nå, eller? For julebrusen begynte sakte, men sikkert å fylle butikkhyllene i går. Jeg personlig, jeg må vente litt, men jeg har blant annet sett min kollega her i P5, Vidalil, drikke julebrus allerede. Det for de ivrigste, vil jeg si. Men det jo godt, da. Og så jo den aller beste fra min hjemby, Lillehammer, vet du, og Hamar, da.

0: Håper du har en fin tirsdagskveld så langt. Vi skal høre fra dansken som møtte norsken, nemlig Annika som møtte Marstein her på P5 med Sammen.
1: Jeg var din trøst.
2: Jeg var din hånd.

0: Bare å glede seg, for snart venter Lady Gaga med megahitten Just Dance. Men før det da, Alex Warren og Jelly Roll om bare få minutter.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

fylle Oslo Spektrum den 30. januar for tredje gang. Jeg tror ikke det uten grunn at han selger det ut, altså. Charmøren Chris Holsten, her på P5 med For evig.

0: er bare 662 dager, eller om du vil si det på denne måten, 1 år, 9 måneder og 23 dager til Karpe spiller sin første konsert av 21 i Oslo Spektrum. Det er bare å telle ned.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: klart. Ok, men det skal ikke være å si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah.
2: Ok.
1: Ja.

0: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
1: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
0: Ja, den så jeg ikke.
1: Nei.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
4: Opplever du ofte at mobilregningen blir alt for høy? At du mangler dekning og gjerne skulle hatt flere gigabyte i måneden? Ok, men hva med barna? Det ingen som tenker på barna, som vil ut og leke, og da kan det ikke bli klissklass. De trenger pytt-pytt-slaps. Hva det, spør du? Ja, nei, det jo bare en kjempevarm, slitesterk og komfortabel barnestøvel, det. Med fôr av ullblanding, perfekt for høst- og vinterbruk, som du får til 195 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rekker det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

fem hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.